0: Manglar þar okkur til heima? Lítja heima sinna jysk.fo som allt gir upp. Så gjør jeg sin tilbudspleie av Jysk FH hverja viku. Vi tar opp en mandag leier derfra til Kjell Arjan. Jysk, og et godt tilbud. Spær tog jo penger hvis nildar i bøkaldet. Economics vil brukt av fløyre enn 1000 fyrirtøkende fyrirtøkende og hever nekvar fyrirmåner. Det bøyla til kjøttet kom i gang, kjipan er sér og einfalda bruka, illi er öllum fyrirskom vi iskiftum, og alt arbeid kan gjes papurlest. Vi tar hjemme sin av jamen.fo og les meira, eller ring 31-5-0-0. Jamen, hun kate veidar.
1: Vast du av at Safari Transport hever sitt egna callcenter, her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkre av 22-22-22. Safari, tænasta og i ser flottje.
2: Du köpa några gardiner?
3: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbostaden till Colorama körer runt allt landet och välja i återkammat. Helt avköpes. Ta att du köpt gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig från samliga pris.
3: Varst du kväll? Tär ger jag.
2: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjalm.
4: Är bilen klar till något årsdöna? Kjäm fyra något däck, kjäm vänsel och få 20% i avslåts. Vi tar sjølvande dekken i AI-chips. Bilegg tog av vensel.fo eller ring 35-45-00. Vensel. Trykk da vi.
5: Kyrve. Einasta førska mineralvattne.
6: Klokkan 3. Her togjende av FM1.
7: Utlandsvøksten i Føresk og banken var 6,5% i juli, og til særlig økt utland til private vinner og husarhald som har tog utlandsvøksten opp. Hette skriver Våra i som just har haft fond. Virksomhet i Føresk og budskapen er fremvis størst. Budskapen er med landet et kjendere av lav og arbeidsløse og hakkende bostederprovisjonen. Våra i lekk til merkes at dette kan være tekjen om at sykliske systemskir våre i ombundet, men våra i ser ikke grei tekjen om at systemskir våre i ferd ved å takke seg opp i førska bankagøyren. Det fremvis framkomt i førska budskapen, lønnetjaltingene og tælige av starfelser veksende, arbeidsløse lagt og avlopp av handelskjønene. Inflasjonen øktes i øren årsfjøen 20 år, og tæst av

0: særlig fra hakre oljeprøysen, som i første lei en avløying av struinen i Miestre. Inflasjonen i fargen vil annars være støvet minkende siden 2023. For at holde inflasjonstrusten i Europa, i europeisk kjemibanken, hakker rentene tverfer her til i år, og føreskobankene har vært så øyne hakket sine renter samsværende. Ödla inflation och räntor är vid till att minka om tjejbjörsna som förska husar halt någon. Hacktölne för korsnusel och vissa att nusla i fyrra halvar i år har varit en stor och till tog större än i fyrra halvar i fjör. En minka tjejbjörska som husar halt någon kan ta färra tolma nuslarna kommande togina. Setus av prusner är flöjd i år är ökt till tjötare än tök inte kanske husar halt någon. Avmarka i utbøye sammen både vi ståre etterspurningen etter bostøven, vi til å truske prusene opp. Bostøvprusene økter i ståre om parten av landene i fyrre halvår i år. Mjølprusene var 20% hakre i fyrre halvår i år, fyrre setus i Torshavn sammen både vi i fjør. Og i større bygden om fattel mjølprusene tog vi 4% i fyrre halvår i år, men han i smarre bygden og i sore og i samtidene vaks vi avgå vest 17% og 21% vi med hjelprisen i fjør. Og som hun økken er til å få av søler, at anstakke søler kunne ta av med hjelprisen opp, og tog er tølene efter vi over så. Senest alle i fem årene er det flere uber bygder og selter enn av vår. I større bygden var medelprisen av Uipoen hakre enn medelprisen for Setus og fyrre halvår i år. Margit Stora, landstorskvinna ved Almenna Bostadmalen, har valgt trutjar limer og i styre for Dona. Johanna Jansherdøtter og Herre Reinheim er nøyvald, medan Magnet Holt Olsen er attevaldor. Teir vald fyrir tøyarskai fra 1. september i år til 31. august 2032. Omfram teir trusida Martin Karl Olsen og Asa Olsen i Storunum. Storunum hefur kipa seg av Nutsjån vi Johanna Jansherdøtter som forfølgje og Martin Karl Olsen som last forfølgje. Og vi færre, vi bor til vekkere sjåkon til sinte boldras litt, men han sier at i kvöld og i natt vi fram vid struker og vinter oppi skri av sore som fra alle gonger av vester i Ussening. 13 til 18 meter om sekunde, skiftande skoiloft og akkurat alle. Fyra part morgen fram vid struker og vinter oppi skri av Ussening, 13 til 18 meter, mest i vinteren vestan 4. Små etter halskudja og best hentig alle, og hiten fra litt mellom 8 og 12 tid. Jeg svarer tøynt den tjokken her nå klant røy, og nå om en løte løte klokken 15.20, så færre vi til å ha politisk tjekk. Vi færre tå seg om det som er hent i midtelen i Grønland og Danmark og så USA, hinemene, og hver en tøytning det jeg har for åkken her i Førjån. Det tror jeg som lottaket og Aksel V. Johansen og Jan Arfalsen, Siri Stenberg ur Tjauhelti, og Beiner Johansen ur Falkaflotjenån. Vi rettar vid tjänsten om 5 minutter.
1: För vart här nu är arbetsläge. Oljeklär, siktarskäckvar, stövlar, ett lagt helt annat till arbetsbruk. Så stöker ni gulvet av norskt av Karla Magnusarbeid 8, ett ring Tjejalfjärs, 63 Tjejalfjärs. Norskt.
2: Visste du av at Safari Transport hentar plattar ur öttlun heimenon og färtar vid kipet til fyrja? Safari Transport, ta nastbest, ikkje gott nok.
3: Är du showmauer? Vi är online ombord, utan avmarskar, vi åpås. Ströjma filmar, hika fotbollte, ring heim och nöjt nete akkurat som om du var heima. Vi internet från åpås, färd och stöv och samband av showmauer. Ring til Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
4: Ta vart her nødt vindtøy, sette seg samband ved gulluklokkar. Vi tar vart størst urval av vindtøy under plaste, timpre, etter træl og sværa sjolvand i alt i kjøtt. Gulluklokkar. Tofta tjekk 2, du får tjeisde 0000. Gullu veit hva det best.
5: Høyre FM 8, 2,5,5 og 2 rører.

0: Visste du at Vensel har en plateverste og vi omvælder alt bilmester? Lakkverstede teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Hei, jeg heter John Daniel. Sølumæren, kjøp bedre hjemme. Vårst du har vi tævet en høyland liste av feltkjøk som klar å kjøpe. Ring 4-0-0-0-8, så vidt jeg vet om vi finner et match. 4-0-0-0-0-8. Velkommen til Bedrehøm.

Mavorin. Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tæva góa mat, húnali høller og mega góa tænast. Búileik er en 15. oktober og fá hana mannlegavu av 1000 kroner vin. Eisen ber til a búileikja jóla mat og heimvin. Búileik av brandan.fo eller ring 30 25 00. Vi sutjast av hodl.